do dee ba boom, pa boom doom, pa da dong bong bong, blue ba dong da, pa blue da boom doom ba boom ba doom, dong dong dong, da ba da da da da.